0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、リャンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说，
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 小行，神秘变态再次出现。电报怎么说？
1: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
0: 老秦啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
1: 东鹏，你什么意思？
0: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
1: 东局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
2: 徐局长，局座，
0: 邢广义已经察觉到了，
2: 事实已经很清楚了，动手吧。
0: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
2: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
3: 報告します。
4: 入れ。彼女知ってるか？
5: もちろんです。私の助手です。
4: 助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
5: 君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？
6: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩は仇では返しません。今の唯一の目標、リャン・フェイの殺害、そのために軍とカカの協力が必要です。
4: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
7: はい。
8: 醒一醒，亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
9: 不会的，
8: 坐。
9: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
8: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
9: 我想你未必真的欢迎我吧。
8: 为什么？
9: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
8: 为什么要跟我说这些啊？
9: 因为我知道你也喜欢他。
8: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
9: 你真的这么想？
8: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。
9: 不管怎么说，

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追放することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おしゃれ。看什么看？
6: 带走。
7: 武田信很重要，鬼子可能。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 鷹。
1: 20分前、新53軍が侵攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を死者さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: そういえばたった一人しか踊ってみせないと確か重慶の楠木とか今日はほんとついてるな
1: くっ楠木の名は黒龍会の機密気安く口にするな
2: 队长不好了丁潇潇被鬼子挂在城门外头公开示众恐怕快不行了
3: 杜小凡太歹毒了他把丁潇潇挂在城头上这不是摆明了要激怒和报复梁飞吗如果丁潇潇出事的话我们怎么向重庆和丁巡长交代
4: 这个时候咱们再袖手旁观那可真就不是人了集合咱们弟兄马上出发
5: 是
6: 石队长我估计鬼子这次为了抓梁飞

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
0: 嗯，
3: 保重。
4: 銀雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この銀雄さんは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すいません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
6: はい。
7: 是不是到了我该上路的时候了？不可能，你就是日本间谍。
8: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
7: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
8: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
8: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
7: 你死了这条心吧。

0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 楠木さん、楠木さん、
1: よし、よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 麻烦你了，大夫。
5: 刘大夫，
4: 你怎么又来了？
5: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
4: 麻烦你了，大夫。
5: 您看看。
4: 梁飞，
5: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンヘイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁飛一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。
3: 好消息，好消息，免费发放的特大好消息，多功能养生壶，不花钱，免费来体验。只要您是50岁以上的中老年人，现在扫描屏幕二维码即可免费领取，煮茶、熬粥、炖汤一键搞定，智能定时，自动保温，操作简单，老人一用就会。名额有限，先到先得，现在就扫码免费养生壶领回家。
4: 最近栏目推出的关爱中老年人健康生活免费送养生壶活动持续引发广大观众，特别是中老年朋友的热烈关注与报名。由于活动反响热烈，已经有不少观众朋友参与其中。为了回馈大家的期待，我们决定前100名报名的忠实观众可以直接免费领取一台多功能养生壶。现在您只需打开手机扫一扫屏幕下方的二维码。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。

そうだ。私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日、すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: クオ、你怎么了？クオ、你怎么了？クオ、クオ、你醒醒啊！クオ。
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 刘大夫的报告，怎么会是这个样子呢？
5: 他不会就一直一直这样，我也不行吧。
4: 毕竟是脑部受的伤。
6: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。青衣，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。哥你起来啊，你醒一醒，你还要教武功呢，你都忘记了吗？哥你起来啊，哥，哥，你还要答应教我们武功呢，难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに111の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
3: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて

0: 我们不能干等着梁飞醒过来，必须有所行动。你有什么好主意？针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
1: 对，能救一个是一个。
2: 那我现在就带人跟他们干去。
0: 哎，
2: 你们几个跟我走。
0: 哎，
1: 黑子，
0: 咱们武功队人力有限，你不能蛮干。
1: 石队长，您能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武功队不会见死不救。
3: 梁飞，
1: 现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
3: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候，都要打出梁飞的名号。咱们要告诉老百姓。
4: 何だと告知があった。
5: ありえ、ヤフェスだ。死んだぞ。しかし、百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか？
6: そうなんだ。国事を張り出されて、奴の一番得意なことじゃない。
5: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。
7: これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
8: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
7: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして国流会と情報部全員に撤退を。 面倒なやからは殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
9: 行くぞ。早く帰る。孩子、年長も孩子、把孩子还给我们。
10: 急ぎ急ぎ。孩子呀，
9: こんな早く。
10: ナイス。早く。
11: 小鬼子，今儿我不杀你，我就给你们头戴个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。包海子，包海子，怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。包海子，
12: 孩子，孩子。
13: 有梁飞在，孩子会有事。走了，马上发现。走。啊！别过去！别过去！小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
9: 哟哟哟哟！还把你弄得多危险呀！小本事大着呢，本事大，来来来，快快走走走走走！李子，小康，你给我看住！
14: 아! 아! 오도사! 어이! 이러니까 다!

0: 多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 哎呀，哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞定了！哎，搞 ついに300人集まった。管理をしっかり、失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありませんか。
2: だと言うなら、ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のギャンフェイが現れ、面倒は増えてないか久美子。わしの言うことが
0: 分かります。
2: 河合、
3: はっ。
2: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する、その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令、陛下に、全帝国に申し上げたと。
3: ご安心ください。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 学校進撃支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大学敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大学襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。
1: はい。

0: 入れ。
1: ヤフェキル一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん、ヤフェのフリスタ武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: ヤフェイキル武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤフェイを見たのか。
5: 間違いないです、この目でちゃんとヤフェイでした。
4: バカね、これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャオレイだ。弾薬に何かあれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤフェイのはずか。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。興味だ。
0: 大丈夫、見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍名侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長がカプージ決を。
1: 行け。
2: はい。

0: 課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあやめろ、あ奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。